0: en Algo Máis do 86.
1: Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.
0: A Xunta outorga o Concello de Fisterra unha concesión para ocupar uns 4.500 metros cadrados de dominio público na praia de Sardiñeiro. Se destinar ao paseo e zonas de uso público recreativo, o título regulariza o paseo marítimo e o parque infantil xa existentes e permitirá tamén rehabilitar a área de xogos cunhas obras que deberán comenzar no prazo máximo de 6 meses. A actuación inclúe a adaptación dos xogos ás normas de seguridade, o valado da zona e a planteación de céspede natural. E en Zas, o Concello reclama solucións ante os problemas da rede de telefonía móvil en Baio. Fixeron xa reclamacións Antenga, Asociación das Empresas de Telefonía Móvil, aínda que o alcalde pois é consciente de que non soben facerlle moito caso.
2: Entón, pois, a nós non nos fan moito caso, xa sabes, nin siquiera as administracións, os concellos non fan moito caso, non? Poñer, bueno, eléctricas, compañías de telefonía, bueno, ao final todas fan o mesmo, non escurren o bulto e teñen pois teñen os medios ao seu favor, e os medios, digo, medios económicos e xurídicos, etcétera, non? Claro. E bueno, pasan un pouco das nosas reclamacións.
0: Nas últimas semanas, nos últimos días veñen tendo cortes importantes deste servizo de telefonía móvil, o que causou un importante prejuízo en Baio, sobre todo na zona comercial desta localidade. O concello me pediu tamén o apoio do goberno de Estado a través do Ministerio de Transición Ecolóxica.
2: E, bueno, a verdade é que no século XXI, como sempre falamos, internet é imprescindible, a cobertura de telefonía fixa e de redes fixas é imprescindible, pero tamén, vamos, tan imprescindible a cobertura de telefonía móvil e a rede de infraestructura de acceso a internet móvil, non? Que a veces é tan importante como a outra, porque hai sitios, bueno, o espacio, neste caso os datáfonos, nos establecementos comerciais en Baio, que van a través da telefonía móvil.
0: E en Coristanco, o Concello destina máis de 139.000 euros a mellorar a rede viaria nas parroquias de Oca e Agolada. E Bardallo, no Concello de Ponteceso, vai contar antes de que remate este 2026 co Servizo Municipal de Abastecemento de Agua. O Concello está a executar unha rede con orzamento de 130.000 euros. O Concello, neste caso, da Laracha, está a preparar a visita da delegación de Les Sables d'Olon na próxima semana ao Comité de Irmanamento, no que están representados os tres grupos municipais e as principais entidades do tecido asociativo. Reúnense para ultimar o programa que vai combinar patrimonio, cultura e actividade física. E xa están a venda os abonos para o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro. En principio, estes primeiros 4 días son para os socios da asociación Telón e Aparte. O presidente desta asociación, responsable do FIOT, Alberto Sueiro, insiste en que se busquen, se merquen esas entradas non só para os grandes espectáculos cos protagonistas máis recoñecidos, sino para moitas outras obras que ofrece o festival.
3: Todo o mundo acaba poñendo foco sobre aquelas cuestións ou de máis relevancia, ou onde os artistas son máis famosos,
0: claro.
3: Ou etc. ¿No? Pero eu digo que se mire un pouco para o OVNI, por exemplo, porque no OVNI suele haber pezas super interesantes, son normalmente tamén un pouco máis cortas, super interesantes, lenguaxes diferentes, propostas moi moi moi diferentes, e xente que efectivamente hai pezas moi notables.
0: Quedámonos tamén con un balance moi positivo do Mercadillo, a feira de oportunidades celebrada esta pasada fin de semana, de venres a domingo, en Carballo, organizado dende o Centro Comercial Aberto, con un arredor dunhas 4.000 vendas. Yolanda Antelo.
4: Que é moi de agradecer, e así o quero facer, a presencia e asistencia e a participación de tanta e tanta xente que, bueno, ao longo da fin de semana, miles de personas pasaron por Rego da Balsa, dando vida a ese gran escaparate aberto comercial que do que fixemos Carballo, no que convertemos a Carballo en esta fin de semana, con esas 22 carpas no recinto feiral,

0: e tamén estes 16, case preto de 40, como ti ben dicías, dende os seus comercios.
1: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
2: E a Real Academia Galega e a Consellería do Mar estudan vías de colaboración para poñer en valor a cultura e o patrimonio lingüístico ligado ao mar. Unha reunión mantida en Santiago serviu para abordar o proxecto da Academia que busca fixar nomes oficiais para as especies de peixes presentes ou comercializadas en Galicia, recuperando ademais denominacións tradicionais da pesca e o marisqueo. Obxectivo, crear un repertorio de referencia para os sectores pesqueiro, científico, educativo, gastronómico e comercial. As Torres do Allo, no Concello de Zas, van a abrir durante as fins de semana e festivos durante o outono e o inverno, dende hoxe de 11 da mañá a 7 da tarde con entrada e actividades de balde. A estrada, recordamos, a estrada provincial entre Hospital no Concello de Dombría e Brens no DC, está dende onte cortada ao tráfico en principio ata o próximo 25 de setembro por mor das obras de mellora e seguridade viaria que se están a levar adiante nesa vía. E a Deputación está levando a cabo unha serie de actividades baixo o nome Forza e Mente para promover hábitos deportivos saudables entre o alumnado. Pasado mes estiveron no Instituto Ramón Caamaño en Muxía. Hoxe irán por Malpica. Entre as participantes, Irene Martínez, campeoa de España de halterofilia e deportista olímpica.
3: Todo o que poidan aprender no deporte que é aplicable á vida en xeral, que o deporte ensina moitísimas cousas, moitísimos valores, a forma de pensar, a mentalidade, todo, como enfrentarse en cosas do deporte e o mesmo que enfrentarse a cousas na vida. Esa é unha das misións que tanto Alba como a eu temos nesta actividade e que creo que é fundamental.
2: Con ela participan estas charlas a psicóloga deportiva Alba Lalín. Os últimos días, son últimos días para inscribirse na carreira popular de Dombate. Mañá remata ese prazo que se celebrará esta carreira o vindeiro domingo 19 de setembro, o prazo gratuito, como digo, remata mañá mércores para as inscripcións. O Concello de Carballo reforza a formación dos clubs deportivos con as xornadas gratuitas sobre psicoloxía e seguros digitalización que se celebrarán os días 5, 6 e 7 de outubro, de 8 a 10 da noite, no Fórum Carballo. E recordamos que a unidade móvil de doazón de sangue vai a estar mañá na Laracha. Con isto rematamos, volvemos como cada día, pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Nada máis, bo día, hasta logo.

0: ese evento de fondo, con esa borrasera que entraba ahí a última hora de la tarde en Muxía, pues centos de personas uniéronse a ese chamamento, feito, entre otros por Xavier Díaz, lo que falábamos estos días aquí en Viviendo a Costa de la Morte, para cantar todos o unísono ese alalá de Muxía, ¿verdad? De que esta estampa es fermosísima, no sé si bichetes, bueno, conta de X y tendes o vídeo, sino, bueno, en muchos otros lugares puedes ver vídeos de, bueno, de cómo gente se achegó para cantar ese alalá de Muxía onte, coincidiendo con Solpor, ¿no? No se pudo ver ese Solpor por mor da borraseira, pero daba allí un aire ainda máis especial nesta segunda edición deste alalá no Solpor. Este alalá de Muxía, que, bueno, pues con tempo esperemos vaya convirtiéndose nunha tradición aí cos acordeóns e coas voces de todas e todos os que a talí se achegaron. A verdade é que unha iniciativa que nos gusta, que nos parece ben fermosa. Enseguida vamos a Teivi Mianzo, imos falar do incendio que onte sufriu nas instalacións de Pan Ignacio, no propio centro da vila de Vimianzo, afortunadamente sen danos persoais, pero con un incendio importante, e queremos saber exactamente as súas consecuencias e xa se sabe a causa dese lume donde prendeu e como se prendeu ese lume desta panadería Pan Ignacio, que onte mesmo pues era recoñecida entre unha das 50 mellores panaderías de España, xunto coa panadería Germán de Fisterra e con Roixer, panadería Roixer de Coristanco, que onte loitaban en Bilbao por ser unha das 3 mellores panaderías de España. Bueno, unha das 3 xa se sabía que eran, pero loitaban por ser a primeira, segunda ou a terceira. Finalmente, acadaron un terceiro posto que está fantástico. A ver si tamén nos dá tempo de dar unha chamadinha e dar unha voltiña por ali por Coristanco para felicitalos. Con esto e moito máis, ata as 2 da tarde e hoxe martes teremos aquí aos nosos amigos de APEM para a súa tertulia. Pois poñémonos en marcha, vivimos a Costa da Morte.
1: Hola, Carballo. Este venres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto Asen número. Ese es de Lidl Plus, leva 2 artigos de balde por compras superiores a 40 €. Non o perdas. Lidl paga a pena.
2: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
0: Y menos a Meteo Galicia.
3: Oe Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
0: Ose con Joel Fiz. Hola, Joel, muy boas.
4: Hola, muy buen día.
0: Bueno, contanos, ¿cómo vais a seguir? ¿Ose a sonada aquí en la Costa de la Morte?
4: Pois teremos nestas próximas horas o paso dunha fronte pouco activa que vai deixar aos ceos grises con precipitacións febles nestas horas da tarde, con tendencia remitindo especialmente que as últimas horas do día. Ventos soprando do norte, serán moderados, e osas temperaturas que sufren un moderado descenso, valores que estará máis preto dos 20 que dos 25 horas.
0: Graciñas, unha aperta.
4: Gracias,
0: tío. Hasta logo, pues con ese descenso das temperaturas que onte acabaron cifras moi altas, aí por riba dos 30 grados en algúns puntos da Bisbarra, ou xa casi, pues podemos falar casi de graus menos.
3: O tempo, patrocinado por Oe Mais, centros auditivos.
5: En Oe Mais cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oe Mais Centros Auditivos, 20 anos de experiencia. Para una boa audiencia.

Repasamos algunos de esos asuntos nos que, bueno, trabajamos y ampliaremos a partir de las 2:15 en hora 14 en Nordés. Carnota va a contar con un geriátrico de 120 plazas. O Consejo de Asunta anunciaba onte varias de estos proyectos en toda Galicia, entre ellos, según para Carnota, será el Consejo quien deberá ceder o terreo. Iremos así también a Talía, hablaremos con el alcalde, como más saborido, a ver qué nos conta de este proyecto. O Bloque Nacionalista Galego pide no Parlamento mellore instalacións para as mariscadoras de Corcubión, un asunto da situación do marisqueo que leva tamén o BNG ao Parlamento Europeo. Ana Miranda reclama medidas de urxencia para garantir a viabilidade do sector marisqueiro galego. Xose, por un lado, da Conselleira de Vivenda e Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegues, estivo esta mañán vimianzo vendo esas obras de mellora do firme da Estrada 552, e tamén dentro de un anaquiño chegará por pola Laracha Diego Calvo, vicepresidente da Xunta de Galicia, responsable da área de deportes, tamén unha visita ao Concello da Laracha para ver tamén as obras de reforma que se están facendo na Casa Consistorial. Historia. Falando da Laracha, pleno extraordinario este xoven a Laracha para aprobar o POS Plus adicional con algo máis de 760.000 euros. Hai tamén noutros concellos plenos para aprobación deste POS adicional. Malpica, por exemplo, será tamén todos os concellos donde os xoves a pleno. Con estes e outros asuntos, 2:15, hora 14 Nordés.

0: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
1: Bueno, primeira parada que nos leva hoxe ate Vimianzo, día de contraste, seguro onte para Fernando Espasandín de Pan Ignacio. Que tal, Fernando? Moi boas.
2: Hola, bo día, Joseño.
1: Nese día no que renovabades, bueno, pues estar aí, ¿no?, na lista das mellores panaderías de España, e, bueno, pues por outro lado, sufría desa última hora da tarde de onte se incendio na vosas instalacións en Vimianzo. E o primeiro, Fernando, entendo que non hubo danos persoais, que non hubo ningún ferido ni nada.
2: No, non hubo, gracias a Dios, non había, na hora na que aconteceu, non había ningún obrador, fui sobre as 9:30, 10:15, e a esas horas non había ningún traballador, ningún da casa no obrador, e, bueno, non hai que lamentar ningún daño persoal, gracias a Dios.
1: Uh-huh. Bueno, cales son as consecuencias dese lume? Ardeu moito as instalacións?
2: Bueno, sí, foi, nos temos, as instalacións están divididas en o obrador de panadería, dividido obrador de pastelería, zona de almacén, molle de carga, etcétera, e o café que foi obrador de panadería. A verdade, o resto das instalacións non foron afectadas, pero no obrador de panadería donde se elabora toda a parte de pan, pois sí, ten daños cuantiosos.
1: Uh-huh. Bueno, pues eses danos importantes. Sabese como que foi o que provocou o lume?
2: Non, porque, como che decía, foi unha hora na que non había ninguén nas instalacións, polo cual non podemos saber nin como, nin por qué, nin nada. De feito, incluso a actuación dos bombeiros tamén, non sabemos que foi localizado nunha parte do obrador, na parte traseira do obrador, pero non sabemos o orixe.
1: Bueno, pues haberá que, supoño que haberá unha investigación e demais, e entrarán aí agora tamén os seguros para facerse cargo de todo eso, Fernando, pero claro, o negocio ten que seguir adiante. Como está desfacendo hoxe, como que planificades, bueno, por vindeiros días, claro.
2: Sí, bueno, como somos unha familia de que hai que resurgir das tenidas, ¿no? Pois xa nos pusamos man a obra para organizar todo. Evidentemente non traballamos porque non temos posibilidad, evidentemente.
1: Claro.
2: Pero bueno, xa estamos organizando para mañán polo menos poder abrir as tendas, solo servicio de tiendas, porque, bueno, gracias a Dios temos, tanto en Carballo como en Cee, dúas tiendas que teñen obrador propio, e dende esas dúas tiendas con seus obradores, seus fornos, amasadores, etcétera, pois podemos suministrar ao resto das tendas. Pero xa te digo que vai ser solo para as nosas tiendas, non podemos atender nin os repartos, nin os clientes de hostelería, etcétera, porque, bueno, claro, son obradores que son tendas que teñen obradores, pero non dimensionadas como para poder asumir toda a producción do obrador central, ¿no? Entonces,
1: claro,
2: bueno, eso por un lado, y gradualmente pues iremos... Claro, nós o que queremos é intentar volver á normalidade, ou polo menos os servicios aos clientes, a hostelería, geriátricos, comedores, etcétera, bueno, e cliente particular, etcétera, pois o antes posible. Sí que é certo que, bueno, dado como quedaron as instalacións, non vai ser unha cousa para allá, pero, bueno, estamos buscando esa, a parte desta alternativa de facto pan das tendas nas outras tendas, vamos. Uh-huh. Estamos mirando pues incluso alquilar alguna panadería que esté pechada pola zona, bueno, poder traballar e poder volver un poquinho a normalidade, entre comillas, e poder dar os servicios clientes o antes posible. Sí que é certo que, bueno, si me están escoitando, que sepan que, bueno, que polo de agora, polo menos nos 21 días, non vamos a ter ese servicio, nin hostelería, nin o cliente particular a domicilio, etcétera.
1: Claro, bueno, entendo que a clientela, evidentemente, é comprensible, non? É dicir, inda que xa un incordio, claro, para o cliente, estou pensando mellor en establecementos e demais, restaurantes e tal, que terán que buscar unha alternativa, pero evidentemente serán comprensibles, porque a situación é de forza maior, entendo, non? Supoño,
2: sí,
1: que vos
2: chegarían
1: mensaxes nese sentido, non?
2: Sí, sí, a verdad que non teño nada que decir, as mostras de apoio durante a tarde noite de onte e toda a mañan de hoxe foron inmensas, tanto amigos, clientes particulares, clientes importantes, son hostelería, pues comprenden a situación, y, bueno, cada quen pues se buscou un pouco a vida, E bueno, manteño-me informado con eles, e xa lles comentei que eso, que na medida que podamos empezar a ter un mínimo servicio, pois que iremos informando, e pero que bueno, que non, que como che decía antes, non, vamos a resurgir de todo isto e vamos a intentar bueno, agilizar e volver a unha certa normalidade o antes posible.
1: Bueno, pues ese é o traballo. Decía ao comezo, sí, Fernando, ao principio que claro, onte foi un día de contrastes, porque non sei se ti foches a Bilbao, se estabas ali ou estabas aquí cando foi, porque onte foi o día, bueno, no que se coñecían, ¿no? De novo, si renovabades aí dentro desa lista das mellores panaderías de España e estades outra vez.
2: Sí, bueno, a verdad que, como decía, es un día de contrastes. Por la mañana levantámonos con esa alegría, ¿no?, de ir a Bilbao a recoller esa estrela, que, como dices, nos renova como unha das 50 mellores panaderías de toda España. Asunto, bueno, cos meus colegas Juan Luis Esteve, de Panadería Germán de Fisterra, e Victoria Porteiro, de Reiser. Estábamos os tres ali representando o Costa da Morte. E bueno, foi a rematar o evento e a mediodía e subir directamente, porque a ver, o evento sí e todo, pero bueno, a ver, traballar había que seguir traballando igual, que a panadería non para, entonces nada, acaba o evento e volverse. Chegamos aquí sobre as 8:30 PM e que pena que unha hora máis tarde, pois toda a alegría que traíamos, non sei, se broncou en este suceso. Pero bueno, eso que decías, unha alegría que dura un pouco.
1: Bueno, pues evidentemente o disgusto polo incendio está aí, pero a alegría tamén de renovar un ano máis e
2: sí, estar por supuesto,
1: entre as 50.
2: Sí, aparte, bueno,
1: dime.
2: No, que al final é un recoñecemento que, oye, pues ainda que a vida te pon estes paus no camiño, ¿no? Pues bueno, pero tamén che pon esas alegrías de decir, bueno, pues por moitos paus que haxa no camiño, eu teño que seguir para adiante porque, bueno, estes recoñecementos tamén fan que cheden folgos para seguir e para continuar, e sobre todo recoñecemento a toda esta labor, de todo este traballo de nos equipos, non? De día tras día, da elaboración, de buscar tamén sempre e intentar traballar con a máxima calidade posible, que ao final a estrella o que premia é eso, non premia volumen, non premia cantidades, o que premia realmente é calidade de producto.
1: Pues esa calidad de producto que, como decías, bueno, pues con Germán de Fisterra y con Reuser, sí, de Coristango, que por ejemplo acababa o tercero posto que estaba editando, sí, sí. Falábamos otro día con Vic y demás, da conta da calidade, xa non por bolos tres, sino porque sabemos que hai moitas outras panaderías tamén con altísima calidade pola Costa da Morte, pero bueno, é un exemplo do altísimo nivel do pan que temos aquí.
2: Sí, sí, é verdad que además, bueno, tres éramos da Costa da Morte, pero dentro dos 50 non se sabría decir unha cantidade, pero máis da mitade eran galegos. Dentro das 4 provincias, máis da mitade dos mellores panaderos estaban aquí en Galicia, lo cual é verdad que é un verdadeiro orgullo e, bueno, algo estaremos facendo ben para que se nos recoñeza, ¿no?
1: Bueno, pues está moi ben. Pois, Fernando, nada, parabéns por esa parte que toca, por la calidade do vosso producto, e aí estades con unha estreliña máis, un ano máis, e nada, moito ánimo e que poidades superar este mal momento con ese incendio e volver a normalidade o antes posible, ¿vale? Unha aperta enorme.
2: Sí. Muy bien, muchas gracias, Joséño.
1: Hasta luego, chao.
2: Hasta luego.
0: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

Bueno, queda poco más de un minuto para chegar a unha. Imos en busca dos servizos informativos da Cadena SER, aquí vivindo a Costa da Morte. Volveremos despois para falar de saber actuar cando hai unha emerxencia, deses primeiros auxilios e dunha rede que nos ensena de alguma maneira a facer esas RCPs e demais. Tenemos tertulia cos amigos de Appen. Bueno, é unha sorpresinha máis, así que nada, esperamos vos, eso, a partir da 1:10 aproximadamente aquí para continuar vivindo a Costa da Morte. Que vechetes outro día no concerto de La Oreja de Macó. Contádenos, si queredes, a través do 722-7370-64 722-7370-64.

0: A ver, estamos nos como toda a información que se sabe, non? Que foi onte exposta no Consello da Xunta. Bueno, ahora os procesos que se nos marcan, por lo menos os que fomos escollidos, que salga no doga, non? Que de verdade o que pon negro sobre blanco. E dispouse, faceremos a solicitude, que é o que se nos pide. E a partir da solicitude, bueno, será o ano ese de poñer o terreno ao proxecto.
1: Porque o proxecto realmente nace do Concello, é dicir, é unha iniciativa que do Concello que solicita a Xunta esta claro. Residencia.
0: Bueno, pero basicamente, eu imagíname, non sei, non fixeron outros concellos, pero eu creo que esta solicitude dos 313 concellos que hai en toda Galicia, eu imagíname que unha gran cantidad deles farían igual que nós. Nós levamos, sí, 5 anos ou 6, pues, con reunións, con casi inquietudes estas que temos todos os concellos pequenos que estamos moi embellecidos, que os nosos maiores, pues, mira, non sei que en Carnota temos maiores en Ourense, en Lugo, en que se están desperdizados pola geografía, porque a falta de prazas xa as coñecemos todos, que hai estamos en lista de espera, estamos así. Entonces, bueno, esta política social de arranchar, non é arranchar, isto é vital, este problema, creo que a Xunta de Galicia aí está poñendo o que ten que pôr solución a este tipo de lo que somos, da demografía que vivimos e da población envellecida sin servicios.
1: Claro. ¿Qué características tería? Porque en principio sería para unas 120 plazas aproximadamente.
0: Sí, aproximadamente para unas 120 plazas y, bueno, diría unos 60, también aproximadamente 60 puestos de trabajo y de las características arquitectónicas son muchas, sí, porque eso supongo que...
1: Bueno, habrá que hacer o proyecto, pero sí, un poco así. ¿Ese terreo que tiene que ceder o concello? ¿Ten terreo o concello? ¿Tendría que hacerse con él?
0: Sí, nos tenemos terreno, tenemos por lo menos ya dos opciones, como mínimo, tenemos más, pero... Pero como mínimo de escalada, o mellor de volumen de metros cuadrados que piden, é por riba dos 7.000 ou 5.000, depende do proxecto. De escalado temos dous sitios e demais idóneos para este tipo de instalacións.
1: Bueno.
0: Accesibles con que se chama un terreo que xa ten os servicios ao lado, non?
1: Bueno, pues, ¿dónde sería exactamente? ¿En qué lugar?
0: Barexamos aquí en Lamas de Castelo, que é donde está xa a Galiña Azul, está o Instituto de Secundaria, hai un pabellón polideportivo pequeno, hai unhas instalacións, hai un auto municipal, hai xa unhas instalacións públicas, todo alrededor da propiedade desta.
1: Claro. Bueno, pues en principio ese sería o proxecto, claro. De momento, falar de plazos non se pode, claro, porque isto está algo moi moi iniciario ainda, non?
0: Sí, está moi iniciado, o sea, non sei o que se nos dixo, eso, que hai que esperar que salga publicado no DOGA, e facer a inscripción, vamos, a solicitude, que é un mes para facer, e, bueno, tamén, pues, depende tamén, lógicamente, a partir de aí, un ano que che dan de presentar el suelo y aprobación plenaria, claro.
1: Bueno, claro, tenía que ir a pleno. ¿Tendes, bueno, no proxecto, idea de como se xestionaría isto despois? ¿Sería unha xestión directa? ¿Sería unha concesión a unha empresa? ¿Cómo se faría?
0: Está todo moi... A ver, nosa información que temos é a que nos interesaba de un principio, non salir elixidos. Dispois, o que é técnicamente, está todo por desarrollar, o sea, sabe-se que vai ser 60-40, non? 60 público, 40, bueno, privado. Entón, bueno, dispois, o desenrolo dese porcentaje, xa sabes como son, non? Iso depende de... Dispois do desenrolo de que se paga de a Xunta de Política Social.
1: Bueno, pues ese o proxecto, o Consello da Xunta que anunciaba, no, logo da reunión de onte, varios proxectos para toda Galicia, varios aí na Barbanza, en Outes, por todo son, e tamén en Carnota, destes, bueno, xeriátricos, neste caso en Carnota.

0: está 120 plazas, que daría pues servizo tamén a boa parte aquí na Costa da Morte. Mamá, graciñas por atendernos e nada, pues estaremos atentos a ver como avanza este proxecto e si finalmente Carnota pode contar con este servizo.
1: Vale, moitas gracias a vos. Eu creo que é unha nora boa para toda a Costa da Morte e Balbán, incluso, porque nós estamos nesa situación xeográfica que estamos ben para a Costa da Morte, estamos ben tamén para o Balbán, o seu servicio, incluso para Xallas, para a terra de Xallas.
0: Sí, sí, claro, a zona de Santa Comba, de Mazaricos tamén, no, claro.
1: Sí. Digo eu, porque así como somos para a playa tamén, somos para este tipo de servicios tamén, somos un sitio xeográficamente perfecto.
0: Sí, sí, a estrada é a mesma pola que hai que ir, ¿no? Para a praia, para a praia no verán como...
1: É o mesmo, é o mesmo.
0: Sí, no, no, a verdad que a ubicación aí, digamos, un poquinho de... vertebrando estas tres zonas, ¿no? Barbanza, Xallas e Costa da Morte.
1: Sí, sí, perfecto, é bisagra, sí.
0: Bom, Graciño, son unha aperta.
1: Veña, unha aperta a vos, gracias.
0: Hasta logo.
2: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Bertoa sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
3: Vindo a Costa da Morte.
0: Ímonos ata Vimianzo, ata as instalacións de Xerca Acero e Metal. Falamos coa súa responsable de comunicación, Melani Lois. Que tal, Meli? Moi boas.
4: Boas, Josiño, aquí estamos.
0: Bueno, Xerca, que non deixa de medrar, aí tedes unha nova nave, casi lista, podemos decir. Bueno, non sei que podemos decir desa ampliación, dese crecemento, desa nova ubicación.
4: Pois mira, efectivamente, igual se pasastes polo Parque Empresarial de Vimianzo, xa podestes ver, porque xa ten forma de nave, durante xa se pode ver, está casi xa rematada. Pronto, entre este mes e o que ven, pues debería estar xa operativa. E eso, pues contarte, efectivamente, como ti me dís, é un novo espacio destinado principalmente para actualizar e ampliar a nosa liña de ferralla. Incorporaremos ali maquinaria punteira do sector e aumentamos así pues as capacidades que temos nesta liña. Para nós, ao final, é un proxecto especialmente importante porque nos permite seguir reforzando o papel de Xerca como aliado para o sector da construcción, e a idea pues, é continuar pues, con esta línea que estamos facendo de ofrecer solucións cada vez máis completas, desde os cimentos dunha obra ata a carpintería metálica. Pero esta nova nave non significa só un crecemento, neste caso é para Xerca Instalacións, que é a empresa do grupo Xerca que se dedica pues, a esa parte máis orientada a construcción, senón que tamén é un paso importante, claro que sí, no crecemento do grupo Xerca en general, que continúa ampliando as capacidades e apostando por seguir desenvolvendo a actividade pues, no Parque Empresarial de Vimianzo. E como decía, as obras están xa moi avanzadas, moi pronto esperamos poder enseñarvos o resto, o resultado todo, e realmente como está tamén por dentro, e supoño que nas redes pues, vos iré enseñando algunhas cousiñas. Bueno, detrás deste crecemento hai, por suposto, moito traballo, esforzo por parte de todo o equipo de Xerca, pero nesta ocasión non estamos solos. Tamén quero mencionar que para facer realidade este proxecto contamos co apoio do Instituto Galego de Promoción Económica, o IGAPE, e coa confinanciación da Unión Europea, dentro das axudas para a atracción de investimentos a Galicia. Entonces, bueno, sí que hai unha gran parte nosa, pero tamén poder contar con este tipo de axudas pues nos permite seguir con este crecemento tan rápido que estamos tendo casi constantemente, porque ainda non fai tanto que che falaba da inauguración da última nave que era de logística. Bueno, xa que falamos desta nova nave, podemos aproveitar para poñer un pouco en perspectiva como foi medrando a infraestructura de Xerca nos últimos anos. Coa incorporación deste novo espazo, pasamos así a contar con 4 naves en propiedade no Parque Empresarial de Vimianzo. E así superamos a os 9.300 metros cuadrados destinados a que a actividade productiva. Ao final, son as instalacións nas que desenvolvemos a crear estas do grupo Xerca, que nos permite abarcar pues, desde o que é a transformación de metal, corte de láser de chapa, tubo, ponzonado, plegado, soldadura, repasado, tamén lacado en polvo, mecanizado, que tamén foi unha das últimas que incorporamos, e agora pues, tamén está na propiedade pues, para facer a actividade de ferralla. Entonces, quedan pocas cousas que non podamos facer co ferro, creo eu xa.
0: Seguro, seguro, que quedan pouquiñas, pouquiñas. Bueno, pero un crecemento, a verdade, que moi importante, e un período relativamente pequeno de tempo, así que da conta da forza, do crecemento e do bo facer de Jerca. Bueno, pues eso, seguiremos vendo como avanzan esas obras nesa nave, xa nos irás contando isto e moitas outras cousas en relación a Jerca Cerio Metal aí en Vimianzo. Meli Lois, unha aperta.
4: Moitas gracias. A outra parte.
5: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
0: Bueno, nos continuamos aquí vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. Entramos agora no espazo que cada semana pues trae o Partido Popular da provincia da Coruña, e espazo que nos leva hoxe até Ponteceso para falar co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, Mato? Moi boas.
6: Hola, moi boas, Josiño.
0: Para falar de varios asuntos relacionados cos últimos consellos da Xunta, donde, bueno, pois hubo noticias importantes para Ponteceso.
6: Sí, pois levamos dúas semanas que están salindo ben. A semana pasada o Consello aprobou unha petición que habíamos feito ao Consello de Cultura para axudarnos a mellorar as instalacións da Casa da Cultura, con un convenio en torno a 133.000 euros, que para nós, para esa instalación, son moi valiosos, non? Por outro lado, no día de onte tamén no Consello aprobouse unha inversión moi esperada por nós, que era o anticipo de gasto para a senda que vai de Corme a Corme Aldea, que ronda casi os 600.000 euros. Era unha obra moi, moi plexada polo goberno para intentar facilitar o tránsito entre Corme e Corme Aldea. Entonces, claro, que para nós estes 15 días foron importantes, ahora que se liciten as obras, que a xente as vexa, que é o máis importante.
0: Bueno, pois pues esa senda que uniría, non? Corme Aldea, e que daría un servicio importante para facilitar ese paso, non? Da xente, tanto sea os peóns como ciclistas para acudir a de unha outra localidade. E coñecemos tamén estes días un investimento importante, e además creo que era unha das promesas que se fixera dende o goberno co tema do abastecemento de agua en Bardallo.
6: Sí, a verdade é que en abastecemento estamos gastando moitísimo diñeiro, levamos nos tres anos é algo, xa levamos no goberno, levamos máis dun millón de euros en abastecemento. Bueno, temos que seguir, ahora no pleno de mañán, pois van tamén unha inversión importante de 200 e pico mil euros largo en saneamiento para a parroquia de Anllóns, e vai tamén, bueno, os temas de viais, o sea, metemos o post todo a inversión. Bueno, creo que estamos traballando con sentido común, estamos intentando centrar o tiro nas prioridades, non? E non de alguma maneira, non digo a palabra malgastar, senón non utilizar ben o recurso, vale? O recurso, por desgracia, non é infinito, senón que é finito totalmente, e hai que, de alguma maneira, pois ver ben donde un mete os recursos do concello, non? Creo que neste sentido, bueno, pois Bardallo é unha pequena parada na intención do goberno de meter agua a Limiñoa, Ourada, a Meixenda, Bardallo, toda esa zona, como xa levamos antes a Langueirón, a Gusín, prometemos no seu día que íbamos a empezar pouco a pouco, si o estamos facendo. Ahora vai Bardallo con unha inversión de 135.000 euros, dentro de, bueno, creo que menos de un mes vamos a intentar tamén sacar xa a Ourada. Entón, bueno, pois é bo que vamos facendo esas cousas, porque, bueno, estar no ano 2026 sin agua municipal, pois creo que, bueno, deixo moito que desear.
0: Bueno, pues ese abastecemento, además nun momento en donde continuamos con, bueno, pues sin choivas importantes, que con seca, e esa, recordamos esa necesidade de facer un consumo de auga responsable, neste caso xa non só Ponteceso, sino en toda a comarca Conca do Anllóns, con esa prealerta e tamén en outros lugares da Costa da Morte. De momento hai, como está a situación aí da auga, alcalde?
6: Pues mira, seguimos con esa calma tensa, donde estamos todos os días indo a Saín e a Anllóns, Espiña del Fin, facendo un control diario da captación, se, temos datos estables, pero tamén seguimos mantendo esa prudencia, que nos exixe tamén Aguas de Galicia e a Xunta nos consumos, non? Entonces, bueno, creemos que pouco a pouco vai seguir recuperando, pero hai que ter a precaución, hai que ter a conciencia de non malgastar un recurso que pensábamos que era infinito, e tamén vemos que temos que tomar con toda cautela porque podes esgotar en calquer momento.
0: Sí, señor, pues esa petición, evidentemente, a todas e todos, que temos que facer ese consumo responsable da auga. Alcaldes, arrematamos, falaba, mañán hai pleno, pero onte ainda estiveches de festas, non? Ainda remataron a festa da Barquiña. Que tal foron estes días, esta fin de semana?
6: Bueno, creo que foron unhas festas boas, hai que felicitar a comisión, os rapaces traballaron duro, temos xa que sentarnos e volver a falar de cousas que bueno, cando un entende un pouco a súa maneira, non? Pero desde o goberno entendemos que temos margen de mellora, que tanto o goberno como a comisión unidos como estamos indo, creo que podemos facer algunhas modificacións para que a xente teña maior calidad nas súas festas, para que de verdad se podan disfrutar máis días a máis horas dos nosos festivos. Entón, bueno, falei con eles algunhas festas e creo que no, despois do Pilar emplazámonos para ter xa unha reunión, para falar do orzamento do ano que ven e o que eles estiman que nós podemos colaborar, e o Concello sempre ao lado deles, está claro.
0: José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso. Graciñas, unha aperta.
6: Unha aperta a vos.
0: E hasta aquí este espazo que o Partido Popular da provincia da Coruña trae até aquí cada semana.
3: Vivindo a Costa da Morte. A primeira entrevista do día, patrocinada por Suministros Larence. Que non hai no lar?
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
8: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
3: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
7: Sen obras, e queda ben.
3: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a reforma inteligente de Suministros Larence. Hai produtos que alimentan e outros que ademais contan a historia dun territorio. Este 19 e 20 de setembro, Coristanco énchese de sabor e tradición cunha nova edición da Festa da Pataca. Ven gozar das mellores tapas e pratos, música en directo, mercado artesanal e actividades para toda a familia. Non faltes este sábado e domingo a Festa da Pataca de Coristanco, porque quen proba, repite. Concello de Coristanco.

Seat Xallas Electricidade e Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen produción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentais. En Xeal, damos cobertura a proxectos formativos, culturais e solidarios e impulsamos iniciativas integradoras como as de APEN. Todos os martes, no Vivindo a Costa da Morte, a Tertulia de APEN, patrocinada por Xeal.

0: Mañana Costa de la Morte aquí en Radio Nordés. Na cadena ser. Un saludo de José Manuel Mira.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: A Consellería de Sanidade mantén activo o estudo epidemiolóxico para determinar o orixe do gromo de gastroenterite relacionado cunha proba deportiva celebrada esta pasada, hai dúas fines de semana xa, en Fisterra. Por o momento, descoñécese a causa desa intoxicación, hai preto de 50 persoas afectadas. Carrota contará cun seriátrico de 120 prazas. O Consello da Xunta anunciaba onte varios destes proxectos, entre eles o do Concello Carnotá. A Xunta de Galicia vai destinar 3,4 millóns de euros no reforzo do firme en 8 estradas autonómicas o seu paso por concellos da Costa da Morte e acordo unánime no Parlamento Galego a iniciativa do BNG para que a Xunta solucione o problema de bestiarios para mariscadoras e mergulladores do porto de Corcubión. A Xunta aproba, ademais, definitivamente o proxecto para construir unha senda peonil de casi 700 metros que vai conectar Corme con Corme Aldea no concello de Ponteceso. No suceso, o incendio na tarde de onte das instalacións de Pan Ignacio en Vimianzo. De momento, seguiránse poder facer o reparto. O incendio que afectou sobre todo o obradoiro do pan. Buscan panaderías que pecharan os últimos tempos para poder alugar e volver a dar un servizo con normalidade. Repasamos estes e outros asuntos.
1: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo que nos chega dende Meteo Galicia con Joel Fiz.
2: Esperamos nestas próximas horas o paso dunha fronte pouco activa que vai deixar aos ceos grises con precipitacións febles nestas horas da tarde, con tendencia a ir emitindo realmente cara a últimas horas do día. Ventos soprando do norte, serán moderados e osas temperaturas que sufren un moderado descenso, valores que estarán máis preto dos 20 que dos 25 horas.
1: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
3: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Preto de 50 afectados, 48, segundo informa o Sergas, a Consellería de Sanidade, que mantén activo estudo epidemiolóxico para determinar a orixe do gromo de gastroenterite relacionado coa proba deportiva de augas abertas celebrada en Fisterra. Polo momento, non se pode concretar, din, dende a Consellería, a causa da intoxicación que provocou síntomas leves e de curta duración, que no, como mareos e vómitos. Estamos falando dese incendio na tarde de onte que calcinaba parte das instalacións da panadería Pan Ignacio de Vimianzo, no centro da vila. Sobre as 8:30 da tarde se iniciaba ese lume, bueno, para sufocalo. Até ali se achegaron os bombeiros dese, entre outros efectivos. Finalmente, pasadas as 9 de noite, xa se conseguía sufocar esas lapas que calcinaban pues, parte do obrador do pan, de individuos. As instalacións do pan ou de pastelería. Afortunadamente non hai que lamentar danos personais. Escoitamos a Fernando Espasandín, o responsable de Pan Ignacio.
4: O que afectou foi obrador de panadería. A verdade, o resto das instalacións non, bueno, non foron afectadas, pero no obrador de panadería onde se elabora toda a parte do pan, pois sí. Daños cuantiosos.
0: Bueno, pues esos danos, descoñeces eso sí, de momento, a causa exactamente polo que se iniciou ese lume. Ose, non puderon dar servizo a súa clientela. A partir de mañá darán o servizo nas tendas, pero de momento non poderán facer reparto.
4: Pues podemos suministrar o resto das tendas, pero xa te digo que vai ser solo para as nosas tiendas, non podemos atender nin os repartos, nin os clientes de hostelería, etcétera, porque, bueno, claro, non son obradores que son tendas que teñen obradores, pero non dimensionadas como para poder asumir toda a producción do obrador central, non? Entonces, claro. Bueno, eso por un lado, y gradualmente pues iremos claro, nós o que queremos é intentar volver á normalidade, ou polo menos os servicios aos clientes, a hostelería, geriátricos, comedores, etcétera, bueno, e cliente particular, etcétera, pois o antes posible. Sí que é certo que, bueno, dado como quedaron as instalacións, non vai ser unha cousa para allá, pero, bueno, estamos buscando esa, a parte desta alternativa de facto pan das tendas nas outras tendas, vamos. Estamos mirando, pois incluso alquilar algunha panadería que este pechada pola zona.
5: Hola, Carballo. Este vendres 18 de setembro abrimos a túa tenda Lidl renovada na Avenida Berto a sen número. Ese es de Lidl Plus, leva dous artigos de balde por compras superiores a 40 euros. Non o perdas. Lidl paga a pena.
0: Por cierto, falando de Pan Ignacio, que onte renovaban esa estrela que os determina como unha das 50 mellores panaderías de toda España, ao igual que Panadería Germán de Fisterra e Roixer de Coristanco, que esta última acababa o terceiro posto como a terceira mellor panadería de España. O Consello da Xunta anuncia varias proxectos de novas residencias de maiores en Galicia, na comarca do Barbanza, en Outes, tamén en Porto do Son e Carnota. Carnota, que tería ese proxecto unhas 120 prazas, se podería dar até 60 postos de traballo e estarían inicialmente nun terreo que tería que donar o Concello con terreo na zona de Lamas de Castelo. Escutamos ao alcalde, vamos Saborido.
6: Porque nós estamos nessa situación geográfica que estamos ver, não é? Para Carnota, estamos ver para a Costa da Morte, estamos ver tamén para Barbanza, o seu servicio, incluso para Xallas, para a terra de Xallas.
0: Sí, sí, cara, a zona de Santa Comba, de Mazaricos tamén,
6: no,
0: claro.
6: Sí. Digo eu, porque así somos para a praia, tamén somos para este tipo de servicios, tamén somos, pero como mínimo desse calado, ou mellor de volumen de metros cuadrados que piden, é por riba dos 7.000 ou 5.000, depende do proxecto. Desse calado temos dous sitios ademais idóneos para, pensamos que para este tipo de instalacións.
0: Bueno, pois de momento non se poden establecer prazos, pero aí está ese proxecto e esa aprobación, ese anuncio do Consello da Xunta. Unha Xunta de Galicia que vai investir 3,4 millóns de euros no reforzo do firme en 8 estradas autonómicas o paso por 10 concellos da Costa da Morte, con actuacións en 65 kilómetros durante os próximos 6 meses. A conselleira de Vivenda, de Planificación e Infraestructuras, María Martínez Allegue, supervisou hoxe en Vimianzo. O inicio dos traballos na C552, onde se actuará en 2,5 km. O proxecto inclúe tamén estradas o paso por concellos como Cabana, Cé, Fisterra, Lase ou Muxía e Zas, entre outros. A Alle que destacou o compromiso da Xunta coa conservación da rede viaria autonómica, lembrou o investimento neste ámbito a cada os 71,6 millóns de euros. E acordo unánime no Parlamento de Galicia, iniciativa

0: O europeo. Ana Miranda reclamou medidas urxentes para garantir a viabilidade do sector marisqueiro en Galicia. Escuitámola.
1: Seguro que sementarás.
0: Bueno, pues non é ese o que queríamos escuitar, ese corte de Ana Miranda sobre a crise do marisqueo, agora sí.
2: Para denunciar a invisibilidade que ten o sector pesqueiro nestes momentos, totalmente abandonado pola Xunta de Galicia, abandonado polo goberno do Partido Popular. Un sector marisqueiro a pé e a flote que está pasando unhas condicións moi difíciles, con rentas baixísimas, en moitos casos en cobrar dende 10 meses, con problemas estruturais como son os peches continuos dos bancos marisqueiros, coa afectación das condicións climatolóxicas.
3: Hola, Carballo. Este viernes 18 de septiembre abrimos tu tienda Lidl renovada en Avenida Berto a sin número. Y si eres de Lidl Plus, llévate dos artículos gratis por compras superiores a 40 euros. No te lo pierdas. Lidl, vale la pena.
0: E apoio do Partido Socialista en Galego ás reclamacións para que haxa un autobús entre Carballo e a zona dos hospitais coruñeses, a zona do Choaco. Se a responsables desta plataforma que pide esta iniciativa reuníronse cos parlamentarios, cos deputados socialistas no Parlamento Galego. Escutamos a Patricia Iglesias.
4: Que o goberno galego do Partido Popular actúe e faga un estudio de viabilidade e un servicio piloto adaptado as quendas. Non pedimos un autobús máis, pedimos aforro para as familias, menos contaminación e un transporte público digno que funcione na comarca de Bergantiños e vertebre esa comarca tan esquecida pola Xunta de Galicia.
0: Xunta de Galicia que vende a aprobar definitivamente o proxecto para construir a senda peonil de casi 700 metros que conectará Corme Aldea con Corme Porto cun investimento aproximado de 565.000 euros. Mañán, ademais, hai pleno en Ponteceso e outros concellos en donde se aprobarán obras do POS. Escuitamos o alcalde José Manuel Mato.
5: Bueno, temos que seguir, ahora no pleno de mañán pois van tamén unha inversión importante de 200 e pico mil euros largo en saneamiento para a parroquia de Anllóns, e vai tamén, bueno, os temas de viais, o sea, metemos o posto da inversión. Bueno, creo que estamos traballando con sentido común, estamos intentando centrar o tiro nas prioridades, non?
0: Destaca o alcalde tamén o investimento feito nos últimos anos en abastecemento. Hai pleno tamén os xoves, na Laracha tamén se vai aprobar as obras para ese POS Plus adicional, son máis de 760.000 euros. Malpica tamén leva este asunto a pleno. O Concello da Laracha que prepara a visita da delegación de Les Aulles d'Olón na semana que ven, o comité de irmanamento no que están representados os tres grupos municipais e as principais entidades do tecido asociativo reuniéronse para ultimar o programa que van combinar patrimonio, cultura e actividade física. Falando de estradas, recordamos que dende onte está pechada a estrada que une Hospital do Lobo Suno, Concello de Dumbría e Brens en C, debido ás obras que se están a realizar para mellorar a seguridade viaria, para mellorar esa vía. En principio, este peche estará activo até o 25 de setembro. Carballo que incorpora neste curso un obradoiro de iniciación á escritura creativa en galego, centrado na narrativa de ficción e impartido pola escritora e xornalista Marta Villar. A actividade vai se desenvolver de xaneiro a xuño nas escolas Sardín Agra de Caldas, con dúas sesións mensuais, os primeiros e terceiros venres, 4 a 5 e media da tarde. Recordamos que mañá mércores será o último día para inscribirse na carreira popular do Dolmen de Dombate, realizada polo Concello de Cabané, que se celebrará este vindeiro domingo. Chegamos así ás 2:30, sigue agora a información na Cadena SER.
6: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
7: Y me
1: media, 1:30 en Canarias, 47 días después, por primera vez tenemos una estimación. No es un dato exacto, pero sí aproximado del número de menores que están ahora mismo en las calles de Ceuta desatendidos. Son entre 700 y 1.000 menores. Moncloa.

0: Este paciente, Manuel Pereiro, é o voceiro da familia, asegura que os recortes mata.
1: Isto é unha evidencia clara, é unha evidencia en sentencia judicial, é dicir, a falta de médicos mata, e nós, desde o primeiro momento que emprendemos acción legais contra os Sergas, era para denunciar pues, que este tipo de situacións afectan de maneira clara pues, a saúde e a vida dos cidadáns.
0: Chegamos así ás 8:30 da tarde.